bɛsena kɔ na ne nyinaa yɛ sɛ ɛkɔyɛ akɔfa faako kɔba saa na de haw abrɛ yɛ maame ana yɛnnua baa bi a wakɔ saa haw no mu ɛna dɔkta ɛde to dwa sɛ nyame adom yɛtumi yɛ sɛ adwi ɛyɛ na aboa na biribiaa kama ntimi ayɛmfa nhyɛ honhom anaasɛ bi